Rhythmus vitae, luciam meam intendium, in parvis momentis, illuminam faciem meam. Mentavania est, certo shock.